Solo lidt med fisk for lige og black soul og fætter inden for jer. Og godt gå med mumbo kakken i usil, altså. For mig er lidt der under fuld pækki Damien McKenzie. Og for jeg er det første sin tal, og for at passe pære pære, ja, Damien McKenzie, ja, Ruben Lapp. Ej, lole, så fag kunne lang al gammel og vi jo jorden. Og vi jo jorden er meget specialist af fodbold. Jeg husker mig jo fra far sama. Og Bo og Ethan de Groot med Fletcher Newell. Hooker Cody Taylor. Og Locker Josh Lord med Sam Derry. Og Flankers og Peter Lakai med Luke Jacobson. Og Levalu Ari Savea, kapteni. Ole Alpha Cam Roy Gutt, Olse Fulu, Ruben Love, Owingi Caleb Clack, Mawio Jordan, Centers Three Quarters, Jody Barrett, McQueen Tupaya, Fulpeki, Damien McKenzie, Alpha Leo Asafo Amua, Xavier Numia, Tyro Lomax, Patrick Tripolotu, Wallace Titi, Cortez Ratima, Billy Proctor o Fehi Finano nga ofo. Yeah, manuia le tau wha moi moi, manuia fo tal, tau talonga, talo fia fia o whalauro mai o whaatau e Arisavea se whaatu anga te lela vai to tono Wellingtone mō nai o na mātua. Well, well done, Marlos. Yeah, we've been mature here. Olanga la wali ine o Arisavea ma Julian Savea pe a ngaulata ma ile TAP. Fai mai a ngaulot elongo fie mea tina wa ngaul TAP koin. Wa fai eko mili nga la wali I. Wa mili eko le fale I a Julian ma Arisavea. Elongo fie tina wa laki so fangu wa toin. Waku le taxi McDonald me umpa fai e kur faka waku taxi so kalo fai se bun mana yo le tam fengel te mama tina ya baba ele ye o nga ika pe alu ko nya GP ira pe ke umma we fa pera se mang wi or ko Ole tala mo itala na fama tala te ma le fena ngalo sian fana ngalo GP fai meeting al fana I don't mean I was how sour. Yeah, Tatunula, Tatunga, she, Tassina, you buy a matagofi. Number one koala, yes, it has your lee is a via. Some not to fatta what I mean you for fing it. Be on follow low number Tassidung on YouTube for Malsama, number Tass Lawilo, I know for people or Sangalin Moopol security, Yapo Ponsors of Club. Yo, amane si me la fa fora. O la fa ko ai ngo fo baku fa fa fiña le ila fa fa fi. Ya pa wal kala fa fa fiño ke de manga o se ke manga o ka kren ku ya wa.